دی مدرید تون لی بارسلونا چه آرو یه داشی دی بارسلونا دی بیچنی آجی دی کارنری آیلند ایه بی آتلا دی کیسی زگی دی سپنیش ملتر ایرکرافت دی پا وایت دی لا ای آجی دی ایربورن اسکورد ایه دی ساین دان لینگوش ایه دی رسپیکت ان یه آجی ایه دی ویزید ایه لگی دیگنیتریز آرو بی یه ایتلا و دی کلیپ گی آجی ایه دی ویدیو گی دی نال کرگی لیو گیشی ایت ای آجی دان دلنیکو ای بچین دی با اسکورد ای آجی پایلس دان دلنگی یا آجی دان نیگو ای آجی دا هزا آن آرو یا ندان دلنگی ای یا دی لس انجلس ای آره یا ندان نه ای آشی دی بی یه دی دسکلوزر دی ای آیو لیگو ایشی دی انتا اینشان دا ای آجی